En semmel kom Martin och Achin, Jena Lucy Stewart och ni stod in kom bist jag natt du med er alldan i program Malti för Radio för BFM 98.1. Nibda bist ni idil kom, liman i stort ni hedå request, ashtan ova estem by tape.